Da vi i gang. Det kaffepausetid. God onsdag, hvor enn du befinner deg akkurat nå, på jobb, der hjemme, i bil, i skogen med radio på øret, eller kanskje du på reise. Har opplevd det flere ganger i det siste, at folk på tur, gjerne langt utenlands, på et sted hvor strendene endeløse, og det palmetrær og sånn, men så har de med seg radioen på mobilen. Det veldig hyggelig. Velkommen til kaffepausen i hvert fall, uansett hvordan du måtte innta dagens utmålte dose. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har plenty å by på også i dag, naturligvis. Ligger litt arbeid i dette her, det ikke bare å slenge bakken ned i en stol og begynne å snakke. Jeg har fått med meg en kopp kaffe, trodde jeg, men jeg har tatt med meg den tomme koppen som stod på kjøkkenet, så jeg skal ut og hente den som full om et lite. Ja, den kommer nå, strålende. Ja, men da slipper jeg å gå og hente den selv. Vi har en quiz å by på om ikke så lenge. Jeg skal fortelle deg alt om hvordan dette fungerer hvis du har behov for ekstra informasjon.

Midt I uka, eller onsdag som vi gjerne kaller det, det bare tyskerne som har vært smarte nok til å kalle det midtvoche, som jo jo en av de best dekkende ordene for denne dagen her. Uansett så håper jeg at du har en fin dag så langt. Jeg heter Hanne, glad for at du har på radioen din og håper at du fortsetter med det. Det ikke noe tvang, det helt frivillig, men hvis du har lyst og tid og mulighet til det, så blir jeg kjempeglad hvis du har mulighet, eller hvis du vil. Velkommen skal du være.

Onsdagen midtveis det I vår tid sammen I hvert fall. Det også midtveis I uka. Det passer jo som hånd I hanske, eller som plommen I egget, som rosin I pølsa. Men jeg har aldri sett den, fordi rosin I pølsa, den passer jo ikke generelt. Altså. Ja, ok. La oss ta onsdagen videre som den kommer. Jeg blir sittende her en times tid til, og jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å slå og følge med meg videre også. Jeg heter Hanne og har en bra onsdag, sånn som jeg håper at du har.

er vi i gang. Det er kaffepausetid. God onsdag, hvor enn du befinner deg akkurat nå, på jobb, der hjemme, i bil, i skogen med radio på øret, eller kanskje er du på reise. Har opplevd det flere ganger i det siste, at folk er på tur, gjerne langt utenlands, på et sted hvor strendene er endeløse, og det er palmetrær og sånn, men så har de med seg radioen på mobilen. Det er veldig hyggelig. Velkommen til kaffepausen i hvert fall, uansett hvordan du måtte innta dagens utmålte dose. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har plenty å by på også i dag, naturligvis. Ligger litt arbeid i dette her, det er ikke bare å slenge bakken ned i en stol og begynne å snakke. Jeg har fått med meg en kopp kaffe, trodde jeg, men jeg har tatt med meg den tomme koppen som stod på kjøkkenet, så jeg skal ut og hente den som full om et lite. Ja, den kommer nå, strålende. Ja, men da slipper jeg å gå og hente den selv. Vi har en quiz å by på om ikke så lenge. Jeg skal fortelle alt om hvordan dette fungerer hvis du har behov for ekstra informasjon.

Onsdagen midtveis det I vår tid sammen I hvert fall. Det også midtveis I uka. Det passer jo som hånd I hanske eller som plommen I egget, som rosin I pølsa. Men jeg har aldri sett den, fordi rosin I pølsa, den passer jo ikke generelt, altså. Ja, ok. La oss ta onsdagen videre som den kommer. Jeg blir sittende her en times tid til, og jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å slå og følge med meg videre også. Jeg heter Hanne og har en bra onsdag, sånn som jeg håper at du har.